ish vaqti sizning kafolat mas'uliyatingiz va to'lam huquq manfaatingizga ta'sir yetkazmaydi. Siz ko'nglingiz to'q, xotirjam davolana olasiz. Agar to'lam berishni iltimos qilishga to'g'ri kelsa, bunday qilsangiz bo'ladi. Birinchi, aloqador kasal ko'rsatish materiallaringizni yaxshi saqlang. Ikkinchi, barlik kasal ko'rsatish xotiringiz, davolash taloni, xarajat tizimniki, davolanish sug'urtasi rasjut taloni, kasallik tarixi, retsept qatorliklarning asli nusxasini yaxshi saqlang. Keyingi to'lam uchun ishlatasiz. Tafsili materiallarni chekib to'lamni bilish tegishli ishlarni ko'rsangiz bo'ladi. Uchinchi, muddatdan burun kasallik ahvolingizni ma'lum qilishingiz hojatsiz. To'lam yo'li ochilgandan keyin to'rda iltimos qilsangizlar bejirgili bo'ladi. Sug'urtaga qatnashib bo'lganlar sug'urtaga qatnashish uchurini qanday surishtiradi? Xinjiang Fukang sug'urtasi hukumat ommaviy nomer sifatiga diqqat qilib surishtiring. Agar sug'urtaga qatnashish uchurini surishtirmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang Fukang sug'urtasi organ taraf undidor ommaviy sifatiga kirib, tizimlik stolidagi mulozamat markazi sug'urtalatishni surishtirishni chekib, sug'urtalanuvchining ism familiyasi, kimlik nomerini kirgizib, surishtirishni cheksangizlar bo'ladi. Agar sug'urtaga qatnashish isbotini tushirmoqchi bo'lsangiz, tizimlik stolidagi mulozamat markazi shaxs markazini chekib, sug'urtalanuvchining bas suratini chekib, sug'urta taloni tafsiloti, elektronlik isbot, isbotni tushirishni cheksangizlar bo'ladi. Sug'urtaga qatnashish vaqti uzartilgani bilan umumiy manfaatdorlik asli maqsadi o'zgarmadi. Texi sug'urtaga qatnashmagan do'stlar, bu qitim hargiz qo'ldan berib qo'ymanglar. Darhol o'zinglar va oilangladikilarni kafolatga ega qilinglar.

qo'shiq ishlatishdan burun spirtliq paxta bilan dezinfeksiyalashga diqqat qiling. Bugun atigan aynakka qarab ishchiqni ko'rsangiz, dog' yepish malhimi surishga oldirmang. Avval muzlatilgan qo'shiq bilan bersing. Bir necha minutdan keyin ko'zingizning ishchiqi yenib, ruhliq bo'lib qolasiz. Bu usul jiddiy ahvoldan qutqizadi, ammo masalani tubdan hal qila olmaydi. Lekin sizni chiroyli sirtqi chiqish imkoniyatiga ega qiladi.

0: Osman. Sap hava ormanlarni manba qilgan. Yeşillik mengülük. Yeşillik hayatlık. Köçe tikip orman barpo qilish hayatlığımızın manbai.
1: Apa, topshirig'imni ishlayveraman. Televizorimizni ko'raverin.
0: Yeningizda o'tirib kitob o'qig'im ba qizim.
2: Dodo, shuncha ko'shkichi ishlab chorchimidingizmi? Yeni kitob kuygicha aramasingiz bo'lmamdi.
3: O'g'lon, kashti kitob o'qish, kundalik xotira yozish degandek ishlar odatimga aylanib qopti. Bu mu kunlarni ahamiyatli o'tkazishdan bir yo'li bola. Ba'zida unsiz tarbiya farzandingizni Edisonga aylantirib qo'yishi mumkin. Farzandingiz uchun tunji ustoz yanilisiz. Qobil ota-ona yaxshi ustoz.
4: Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'ligi zo'r baylik programmasi bo'yicha javob berdik. Anglaganingizga rahmat.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga
2: silash rasmiy boshlandi. 415 yosh fidoi bir oydan ko'proq sistemalik tarbiyalanib, kasbiy safa orqali katta ma'rakaning o'ngishliq o'tkazilishi uchun fidoilar mulozimati kafolati mustahkamlanadi.
0: Bu navbatlik ko'rgazma 6 oyning 25 kunidan 29 kunigacha Urumchida o'tkaziladi. Fidoilarni qabul qilish xizmatini Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi katibat boshqarmasi bilan Shinjang Moliya Iqtisod Doshusi birlikda qanot yoydirgan bo'lib, qabul qilish butun jarayonida a'lolarni tanlash prinsipida chiqib turib, tizimlatganlarning siyosiy sapasi, til iqtidori, fikr almashtirish, ifodalash, mulozamat ingi va jiddiy ahvolga taqobil turish qatorliq universal sapasi nuqtalik tekshirildi. Qattiq tanlash orqali 1400 tizimga oldirg'uchi ichidan tanlab chiqilgan 415 fidoi Shinjang Moliya Iqtisod Doshusining 13 shoyandan kelgan bo'lib, ular tashqi ishlar bo'yicha kutib olish, universal moslashtirish, kenishka boshqarish, munbar kapolati

0: qatnashni ravonlashtirish, naq maydonda maslahat berish qatorliq ko'p xil ish o'rinlariga tarqilib, ko'rgazmaga tayyorlik ko'rish va yurishning butkul jarayonini qoplaydi.
1: Bu qitimqi tarbiyalashda yangilik yaratilib, universal safa jihati tarbiyalash, kasbiy jihati tarbiyalash, ish o'rniga chiqish bo'yicha tarbiyalashdan iborat 3 darajalik ilgirlash andizisi qo'llanilgan bo'lib, dars o'rinlashtirilishi atroflik ham qaratmaligi intoyin kuchlik. Pidoyla bir qator yadroliq darslarni sistemalik o'rganishni markazi qanot yaydirdi. Mazmuni Jungu Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga aloqador bilimlarni o'z ichiga oldi. Shuning bilan birga yana tashqi ishlar qoida yo'sollari, jiddiy qutqizish, o't o'chirish qatorliq amaliy bilim va mahoratlarni egallab, mulozimat iqtidori va jiddiy bartaraf qilish saviyasi umumiylik o'stiriladi.
0: Xinjiang moliya iqtisod tashkilotining pedagogi Dilmira Mehmet mundaq dedi. Qayda yosun ögünüştün, naq meydanını ekskursiya qilishqicha, bu katta yig'ilishni kutib olishqa texmo ishonchim ochdi. Mulozimat jarayonida o'zimni yuksaldirib, yoshlik kuchimni qo'shishni umid qilaman.
1: Pidoi Suijaxva ko'rgazmada odam iqimi ko'p. Odamlar yig'iladigan bo'lg'achqa jiddiy qutqizish va o't o'chirish bilimlarini o'rganish pidoilar mulozimatini texmo kasbchiligiga ega qiladi deb qaraydiganligini bildirdi.
0: Pedagoglar mulozimat asosini yanamo puxtalash uchun Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi kotibat boshqarmasi Xinjiang moliya iqtisod tashkilotisi bilan birlashib, tarbiyalash mexanizmida yangilik yaratib, ish izlarini tashviq qilish, suhbatlashish, almashtirish qatorliq shakllari orqali pedagoglarning ideyaviy yetakchiligini kuchaytirdi. Shuning bilan bir vaqtda tashkiliy komitet ish o'rni bo'yicha tarbiyalash loyihasini davomli inchikilashtirib, ko'p tillik mulozimat, jiddiy bir taraf qilish qatorliq yadroliq kasbiy iqtidorga ahamiyat berib, qaratmalik tarbiyalashni qanot yoydirib, pedagoglarning orqa sap kapaliti va psixik yetakchilik xizmatini mos qadamda yaxshi ishlab, harakat holatida boshqarish mexanizmi o'rnatib, qo'shin qurilishini qattiq amaliy ching tutdi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab, tong quyoshini Сәхәр җимҗитлыкны ойгаткан кызыл хорас. Сез таләкте парваз кылып, дәвр боран чапкулларга мәрдәне юзләнгән гаят зур аҗдыха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фахри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңгар бүек Чунхва безнең бәхтлек айлыбыз. Шинҗаң радио телевизия станциясының Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Qaramay shaharlik Kun'an idorasi 2 darajalik qonun ijro qilish, delo bejirishni boshqarish markazini birlashtirib, delo bejirish

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastixonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yetla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda haroq ichib, qarti o'ynab, to'qinishib qilish yenik yorilishni keltirib chiqardi. Sotchi murassa qilib, qo'shnilarni o'zaro apo qilib, o'zaro yo'l qo'yishga undidi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qo'rg'as nahiyali xalq sot mahkamasi haroq ichgandan keyin ushoq tushak ishlar sababidan qo'shnilar o'tirsida kelib chiqqan qasdan zaxmlantirish delosini muvaffaqiyatli murassa qildi. Bejirguchi sotchi qonun tushundirib, davli so'zlab, o'tirliqda kelishtirib, oxirida davolashchi ikki tarafning murassa kelishimi hosil qilishiga turtki bo'ldi.
1: Bu yil 2-chi oyda Fang X bilan Fang X bir kentki Wang X'ning uyida yig'ilib tomoq yegan. Ziyofatda uchaylan aroq ichib mast bo'lib qolgan. Tomoqdan keyin uchaylan Fang X'ning uyida mahjong o'ynayotganda Fang X bilan Wang X yengish, yengilish masalasi sababidan takallishib urushgan. Fang X boshlamchilik bilan Wang X'ni urgan. Bir chatda turgan Fang X nasihat qilib to'simaylik qolmasdan aksicha Fang X'ni urib Fang X'ning yuzining ko'p yerining yorilishini keltirib chiqargan.
0: Vaqa yuz bergandan keyin Fang X doktorxonaga jiddiy elib berilib, qutqizilib, davolanib, jarohat xarakterlik ömichik to'r parda osti bo'shliqqa qanash, sol taraf ustingi peshani so'ngki sunish, jarohat xarakterlik qattiq meng'i parda osti qalliq ishqi ham butun badanining ko'p yeri sungan deb diagnoz qo'yilgan. Doktorxonada yetib 26 kun davolangandan keyin doktorxonadan chiqqan. Qonun doktorining baholashicha Fang X'ning zaxmlanish darajasi 1 darajali yengil zaxmlanish bo'lib, Fang X'ning qilmishi qasdan zaxmlantirish jinoyatiga chetilgan.
1: 4-chi oyning 17-chi kuni Fang X Qo'rg'as noyalik xalq sot mahkamasiga bevosita da'vo qilib, sot mahkamasidan Fang X'ning jinoiy javobgarligini qonun bo'yicha surishtirishni ham uni turlik iqtisodiy ziyonni to'lab berishga hukm qilishni talab qildi. Deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sotchi ikki tarafning bir kentki qo'shni ishkalligini o'ylashib, ziddiyatni uzil-kesil hal qilish, qo'shindorchilik munosabatini asliga keltirish uchun da'volashchi ikki tarafni murassani qanot yoydirishga tashkil etdi.
0: Murassa jarayonida sotchi Fang X'ga qasdan zaxmlantirish jinoyatiga aloqador qonun belgilamalarini tushundirib, uni o'z xatoligini aniq tonishga yetakladi. Shuning bilan birga Fang X'ga jinoiy ishlar bo'yicha bevosita arz delosini yarashtirishning qonun asosi va real ahamiyatini tushundirib, ikki tarafni qarshilashish kayfiyatini cho'rib tashlab, majroga oqilona muomala qilib

0: qo'shnilar orasidagi mehr muhabbatga tang e'tibor berib, o'zaro tushunish, o'zaro yo'l qo'yishga nasihat qildi.
1: 4-nji oyning 27-nji kuni sotchining savr challiq bilan yetaklishi orqali ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Fang X'ga davolanish xarajati, ishqi daxli yetkizish haqqi qatorliq turli iqtisodiy ziyon uchun jami 50 ming yenni bir qaytimda to'lab berdi. Shuning bilan birga samimiy noma'qul bo'ldi. Fang X'ning qilmishini tushundiganligini bildirib, Fang X'ni jinoiy ishlar bo'yicha ayblashdan o'z ixtiyorligi bilan voz kechdi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Yaqında Ili Daryasi vadisi G'ulja nahiyasidagi Oqqu buloq suvliq yer baxtisida 4 yil ilgari yorilinish sababidan turib qolgan so'gal simon burunliq bir jip er xotin Oqqu 4-chi uvidagi tuxumni yerib chiqqan 5 cho'jisini kutib oldi. 4 yildan buyon ular bu yerda jami 29 kichik Oqqu ko'paytdi.

0: Kasplar yetakchilik qilish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish kerak deb ta'kidladi. U Guangdong, Shangang, Aomin cho'ngqoltiq rayonida muhim nuqtani yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga qaratib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'ngqur yo'g'urilishini kuchaytirib, xalqaro raqobat kuchiga ega zamonaviy kasb sistemasini barpo qilishni talab qildi. Başuji Xi Jinpingning planlashi bilan davlatimizning 3 cho'ng xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishida yakka nuqtada bo'sish hosil qilishdan rayonlar ara moslashib, bir gavdalashib taraqqiy qilishgacha plan o'rinlashtirmasidan doirani kengaytirib, darajasini o'stirishgacha bo'lgan halqish ishga oshirildi. Xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishi tezlatilib, dastlabki yangilik yaratish bo'yicha iqtidori orqali dunyoda oldingi qatorda turadigan fan texnik raqobat ustunligi tez shakllantirildi. Shuchong xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi ul tadqiqot o'rinlashtirmasini bir tutash planlab a'lolashtirib, yangilik yaratish boyligi tarqoq bo'lish, siyosat jihatda moslashish yetarlik bo'lmaslik qatorliq masalalarni hal qilib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'ngqur yo'g'urilishini ilgari surib, rayon qatlamida yangilik yaratish egizligi topi barpo qilinyapti. Beijing Tianjin Hebeida Beijing dastlabki yangilik yaratish bo'yicha yetaklashdan iborat ig'ir vazifani zimmasiga olib, yangi bir avlod uchur texnikasi qatorliq 3 trillion yuan darajalik kasb topi, aqliy yasamichilik, olam qatnashi qatorliq 7 trillion yuan darajalik kasb topini shakllantirdi. Tianjin orliq tugun afzalligini joriy qildirdi. Hebei kasbning ko'tarish afzalligini joriy qildirdi. Beijing, Tianjin, Hebeidan iborat 3 joy rayonlarning mas taraqqiyot umumiyatiga texmi yuqori saviyada mulozamat qilmoqda. Changjiang Deltasi rayoni yangilik yaratish, o'zlashtirish tuguni bo'lib sifati bilan dastlabki yangilik yaratishdan kasbni qo'llanishga qarab yuzlandi. Bu yerning yasamichilik asosi kuchlik, kasblashtirish zanjiri mukammal hamda Shanghai xalqaro pul muomila markazi orqali quvvat ato qilgan bo'lib, to'plashtirilgan tok yo'li, biotibbiy dori, sun'iy aql qatorliq sohalarda nurg'un dunyoviy kasblar topini shakllantirdi. Guangdong, Shangang, Aomin cho'ngqoltiq rayoni zo'r fan texnika ul aslahalari zich bo'lish, korxona asosiy gavdisi jalliq bo'lish, ixtisosliklarning hayotiy kuchi urg'ib turish va kasblarning yurishlashtirilishi mukammal bo'lish qatorliq afzalliklarga tayinib, 10 trillion yuan darajalik kasb topini shakllantirdi. Shenzhen, Shangang, Guangzhou topi 2025-yili tunji qetim dunyodagi 100 kuchlik yangilik yaratish topi ichida oldingi o'rinda turdi. Shuchong markaz oldingi tadqiqot va kelgusi kasb o'rinlashtirmasi bo'yicha fan texnikada yangilik yaratish egizligini egallayotdi. Beijing Yizhuang marafon yugurish musobaqasi odamsimon mashina odamning yugurishi uchun barpo qilingan eng yuqori chakdagi sinoq musobaqa yo'lidan Shanghai dunyo bo'yicha tunji cho'kma shakldagi meni uskuna ulash davolash uskunalarini bozorga selishni tez ilgari surishgacha ondin Guangdong, Shangang, Aomin cho'ngqoltiq rayonidagi Jungo tarqoq neytron manbasi kuchlik iqimliq iyg'ir ionlik tezlatkich qatorliq cho'ng ilm pan qurilmasi topini yangilik yaratish tadqiqot supisi bilan ta'minlashgacha xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi kelgusi kasb va amaliy qo'llanish manzirasini tez o'rinlashtirib dunyoning oldingi qatorida turmoqda. 15-5 yilning yangi boshlanmasida 3 cho'ng xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi fan texnika egizligidan dunyoviy raqobat kuchiga ega texmi ko'p yangilik yaratish egizligiga ta'sir ko'rsatib va turtki bo'lib, yuqori sifatlik taraqqiyotga yetakchilik qilishni kuchlik harakatlantirgich kuch bilan ta'minlamoqda.
1: Stansimiz xabari. Sichuan Yunnan ölkələri yaxında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eləş, məxsus axbarat ilan

xizmatni asti saqlash, tadbir belgilash yirik planı, diqqatni kontrol qilish, kayfiyatni boshqarish, o'zini kontrol qilish qatorliq ko'p xil yuqori darajalik bilish iqtidorini boshqaradi. U aqliy hukm qilishga mas'ul yadroliq rayon, shundaqla cho'g' menining yetilish jarayonidagi eng keyin yetilgan qismi bo'lib, uning yetilish holati tafakkur va harakat ifodasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Kayfiyat bilan zich munosabatlik. Cho'g' mengindagi kayfiyatni his qilishga mas'ul o'rik mig'zi yadrosi 14-15 yoshdala asosiy jihatdan pishib yetiladi. Bu vaqtda kishilar qayg'u, hasrat, tushkunlik qatorliq 8 cho'g' asosiy kayfiyatni his qila oladi. Lekin kayfiyatni kontrol qiladigan peshona yaproqchasining po'stalar qavati 20 yoshga kirganda ondan muqimlashishga yuzlanadi. 25 yaşdan keyin tədricə pişib yetiladı. Bəzidə hətta 30 yaşqa keçikidi. Hazır peşanın yapraqçısı tədricə yetilib mükəmməlləşkəçikə kişilərinin kayfiyyatını seziş iqtidarı küçüyüb, özünün kayfiyyat inkasını texim yaxşı kontrol qılalaydı. Başqalarının kayfiyyatını teximi səzgürlük bilən düşünələydi. Tasadibi əhvallarqı yoluqqanda kayfiyyatının muqimliqini saqlab, soğuqqanlıq bilan tahlil qila olaydi. Daim harg'inlik his qilish peshona yaproqchasi zaxmlanganlikdan bo'lmaydi. Ba'zi vanxonglar diqqatini yig'olmaslik, kayfiyatini yaxshi kontrol qila olmaslik, tadbir belgilashga g'urulik qilishning hammasini peshona yaproqchasining zaxmlanishidan bo'lgan deb qaraydi. Bu intayin cho'ng xato tushuncha. Peshona yaproqchasining zaxmlanishi odatda asa xarakterlik kasallik o'zgarishini ko'rsatadi. Masalan, menga tashqi yarasi, menga tiqilmasi yoki mengaga qon tushish qatorliklar. Bu xil masalalar og'ir darajadagi ruhiy harakat normalsizligi yoki bilish to'salg'usini keltirib chiqaradi. Bu ruhiy jihatda suslishish, kishilik qadr-qimmati o'zgarish, harakati normalsiz bo'lish, hatto yo'ldan o'tishdek oddiy ishlarni tamomlay olmaslikni o'z ichiga oladi. Ba'zi doktorlar ambulatoriyada asta tutish qobiliyati nochar, kayfiyati turaqsiz bo'lish sababidan peshona yaproqchasi zaxmlangan nurg'un yoshlarni uchratganligini, tekshirish orqali bas sungiki zaxmlanish va kasallik o'zgarishni nazardan saqit qilgil bo'ladiganligini bildirdi. Ko'pchilik doim deydigan charchash, diqqatini yig'olmaslik, kayfiyati nacharlashish, xuddi sistemaga bak ko'p yumshoq detal qachalab, aylinishi ostilab qolganga o'xshaydi. Bu peshona yaproqchasini og'ir yuklik holatga kirgizib qo'yadi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, kayfiyatni kontrol qilishlar bir qism peshona yaproqchasining qo'zg'atilish saviyasini ko'rinarlik tövalitib yetadi ekan. Shuning bilan birga keyingi vazifalarni ijro qilishni kontrol qilish iqtidori, qarshilini tizginlash iqtidori va ko'ngil qo'yish iqtidorini ajizlashtiradi ekan. Uning ustiga uzoq muddat ko'p liniyalik bir taraf qilish xizmati ko'p miqdordagi parchaporat uchurlarni bir taraf qilish peshona yaproqchasini barg'an siri charchi deb aytadi ekan. Mengini haqiqiy unumlik asraydigan odat. Nurg'un kishi peshona yaproqcham ish tashladi deb to'g'lab turibmi, yana kechisi uxlamay tong otqizdi. Ko'p xil vazifani tang ijro qildi, harakat kamchil. Amaliyotda mutlaq ko'p sondagi bilish charchash holatini kundalik tangshash orqali yaxshilig'ini bo'ladi. Bir vaqtda bir necha ishni yaxshi qilishga bo'lmaydi. Ko'p vazifani tang ijro qilishni azaytib, bir ishga ko'ngil bo'lish shuning bilan birga ko'p xil vazifani bir taraf qilish peshona yaproqchasi boyligini og'ir darajada xo'rtib yetadi. Kundalik o'g'inish va xizmatda qashilini imkon qadar azaytib, bir qitimda birli ishni qilishni sinab, birli vazifaga ko'ngil bo'ling. Qilib bo'lgandan keyin yana bir turga almashtirib, ko'p vazifani mos qadamda yenikilting. Kechada yuqori sifatlik uyquga kafolatlik qiling. Cho'g' mengini tozalash va asliga keltirish asosligi kechada uxlash jarayonida elib beriladi. Uzoq muddat kechisi uxlamay tong otqizish bevosita diqqatni tövallatib, kayfiyatning turaqsizlashishini keltirib chiqaradi. Shunga har kuni kechda 7-8 soat qonuniyatlik dam olish tavsiya qilinadi. Har kuni fursat tepib harakat qiling. Oksigenlik harakat qilishning o'xshashla peshona yaproqchasining qon iqim miqdori va menga manbalik nerva oziqlantirg'uch faktorining ajralib chiqishini oshirganligi isbotlangan.
Her haftada 3

0: ishla odatimga oylinib qopti. Bu mukillarni ahamiyatlik o'tkazishdan bir yo'li bola. Ba'zida unsiz tarbiya farzandingizni Edisonga aylantirib qo'yishi mumkin. Farzandingiz uchun tunji ustoz yanilisiz. Qobil ota-ona yaxshi ustoz.
1: Hurmatli radioyig'uvchilar, Sinjang radio televiziya stansiyasining tan sog'lig'i zo'r baylik programmasi bo'yicha javob berdik. Allohning rahmat.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda haroq ichib, qarti o'ynab, to'qinishib qilish yenik yorilishni keltirib chiqardi. Sotchi murassa qilib, qo'shnilarni o'zaro afv qilib, o'zaro yo'l qo'yishga undidi degan mazmunda so'zlab beramiz.
0: Yaqinda Qo'rg'as nahiyali xalq sot mahkamasi haroq ichgandan keyin ushoq tushak ishlar sababidan qo'shnilar o'tirsida kelib chiqqan qasdan zaxmlantirish delosini muvaffaqiyatli murassa qildi. Bejirguchi sotchi qonun tushundirib, davli so'zlab, o'tirliqda kelishtirib, oxirida davolashquchi ikki tarafning murassa kelishimi hosil qilishiga turtki bo'ldi.
1: Bu yil 2-chi oyda Fang X bilan Fang X bir kentki Wang X'ning uyida yig'ilib tamoq yegan. Ziyofatda uchaylan aroq ichib mast bo'lib qolgan. Tamoqdan keyin uchaylan Fang X'ning uyida mahjong o'ynayotganda Fang X bilan Wang X yengish, yengilish masalasi sababidan takallishib urushgan. Fang X boshlamchilik bilan Wang X'ni urgan. Bir chatda turgan Fang X nasihat qilib to'simaylik qolmasdan aksicha Fang X'ni urib Fang X'ning yuzining ko'p yerining yorilishini keltirib chiqargan.
0: Vaqa yuz bergandan keyin Fang X doktorxonaga jiddiy elib berilib, qutqizilib, davolanib, jarohat xarakterlik ömichik to'r parda osti bo'shliqqa qanash, sol taraf ustingi peshani so'ngki sunish, jarohat xarakterlik qattiq meng parda osti qalliq ishqi ham butun badanining ko'p yeri sungan deb diagnoz qo'yilgan. Doktorxonada yetib 26 kun davolangandan keyin doktorxonadan chiqqan. Qonun doktorining baholashicha Fang X'ning zaxmlanish darajasi 1 darajali yengil zaxmlanish bo'lib, Fang X'ning qilmishi qasdan zaxmlantirish jinoyatiga chetilgan.
1: 4-chi oyning 17-chi kuni Fang X Qo'rg'as noyalik xalq sot mahkamasiga bevosita da'vo qilib,

0: Sot mahkemesinin Feng X'nin cinayi javobgarligini qonun bo'yicha surishtirishni hem uni turlik iqtisodiy ziyonni to'lab berishga hukm qilishni talab qildi. Deloni qabul qilgandan keyin delo bejirguchi sotchi ikki tarafning bir kentki qo'shni ishkalligini o'ylashib, ziddiyatni uzil-kesil hal qilish, qo'shindorchilik munosabatini asliga keltirish uchun da'volashuvchi ikki tarafni murassani qanot yaydirishga tashkil etdi.
1: Murassa jarayonida sotchi Feng X'ga qasdan zaxmlantirish jinoyatiga aloqador qonun belgilamalarini tushuntirib, uni o'z xatoligini aniq tonishga yetakladi. Shuning bilan birga Feng X'ga jinoiy ishlar bo'yicha bevosita arz delosini yarashtirishning qonun asosi va real ahamiyatini tushuntirib, ikki tarafni qarshilashish kayfiyatini cho'rib tashlab, majroga oqilona muomala qilib, qo'shnilar orasidagi mehr-muhabbatga tang e'tibor berib, o'zaro tushunish o'zaro yo'l qo'yishga nasihat qildi.
0: 4-chi oyning 27-chi kuni sotchining savrchonlik bilan yetaklashi orqali ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan murassa kelishimi hosil qildi. Feng X Feng X'ga davolanish xarajati, ishqi daxli yetkizish haqqi qatorliq turli iqtisodiy ziyon uchun jami 50 ming yenni bir qaytimda to'lab berdi. Shuning bilan birga samimiy noma'qul bo'ldi. Feng X Feng X'ning qilmishini tushundiganligini bildirib, Feng X'ni jinoiy ishlar bo'yicha ayblashdan o'z ixtiyorligi bilan voz kechdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Yaqında Ili Daryasi vadisi G'uljina hiyasidagi Oqqu buloq suvliq yer baxtisida 4 yil ilgari yorilinish sababidan turib qolgan so'gal simon burunliq bir jip er xotin Oqqu 4-chi uvidagi tuxumni yer Oqqu ko'paytdi. Oqqu ko'paytdi.

0: ilm pan o'rganaylik, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Do'stlar, bu sahifamizda metro nima uchun yer ostida mangsa yo'lini ezib qolmaydi degan temada to'xtalib o'tdimiz. Kichik do'stlar, metroning nima uchun qapqarang'u yer ostida yursimi, azaldan yo'lini ezib qolmaydiganligini, har bir bekatga to'g'ri yetib bora oladiganligini bilamsizlar? Har qitim metroga o'ltirganda sirtdagi qapqarang'u tonelga qarab, shofir tog'imiz yo'lni ko'ralmasimi, nimishqa xato yo'nalishga haydab qo'ymaydigandu, xato yerga berib qolmaydigandu deb qiziqib baqqanmidinglar? Amaliyotda metro uncha oddiy emas. Uning nurg'un maxfiy quroli bor bo'lib, uning buxtiliq bilan to'g'ri yo'lni tepishiga yordam beradi. Aldi bilan metroning maxsus relisi bo'ladi. Bu xuddi kichik do'stlarning maxsus o'tiradigan o'rniga o'xshash bo'lib, relis muqim bo'ladi. Metro faqat relisni bo'ylabli mansa, yo'nalishdan qat'iy chatnab ketmaydi. Uning ustiga relis orasida yana maxsus signal qurilmasi bor bo'lib, xuddi bizning ko'zimizga o'xshash metroga har vaqt qaysi yo'lda yurish kerakligi va qayerda to'xtash kerakligini aytib beradi. Yana bir say metro shopri tog'larning Kaynada bir qo'mondalik markazi bo'lib, ichidagi tog'i hadila kompyuter orqali har bir metroning o'rniga vaqtida qarab turadi. Xuddi o'yinchoq avtomobil o'ynaganda biz tizginakni elib qo'mondalik qilganga o'xshash, azroqli xatolik ko'rilsa shofir tog'larga vaqtida eskartib turadi. Undan boshqa metroda yana to'g'ri yo'l boshlash sistemasi bor bo'lib, biz odatda ishlatadigan xaritaga o'xshash navbatdagi o'rnimiz va boradigan bekatni to'g'ri ko'rsatib beradi. Bu maxfiy qurollar bo'lg'ashqa metro yer ostida yursimi, xuddi biz o'zimizga tonish bo'lgan o'yni manganiga o'xshash mangu yo'lini ezib qolmay, bizni dal vaqtidan bexatar yetkizib qo'ya oladi.
2: Tianjin rayonining yadroliq beliki Longchuan ko'chasiga selindigan ko'p qavatli binodagi 95 kvadrat metrdan 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar aytiladi. Binoning orliq kang, kun nuri yaxshi tushadi, ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun guldagi mehmon sariyi Tianjin 1-chi nomerliq turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianjin 1-chi nomerliq turalg'usining uy sotish qiziq liniyasi 0991 556 9999. Xinjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 202 465 0102 00125.
1: Sevimli kichik do'stlar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha anglatish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, ota-onalarning hamrohligida Slushiting abonachilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Tekitinglar davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin.

temperatura 6-dan 17 Selsiya gradusqacha. Qoljida hava ochiq temperatura 9-dan 22 Selsiya gradusqacha. Bortalada utrohal yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 10-dan 20 Selsiya gradusqacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 11-dan 19 Selsiya gradusqacha. Kuytun azroq yomg'ir yog'ib, keyin utrohal yomg'ir yog'di. Temperatura 9-dan 20 Selsiya gradusqacha. Shexanzda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi. Temperatura 10-dan 19 Selsiya gradusqacha. Sanjida hava bulutli bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 11-dan 20 Selsiya gradusqacha. Qumulda hava bulutli bo'lib, keyin tutiladi. Temperatura 11-dan 26 Selsiya gradusqacha. Turpanda hava bulutli, temperatura 20-dan 30 Selsiya gradusqacha. Qorlida hava bulutli bo'lib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 11-dan 23 Selsiya gradusqacha. Oqsuvda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 13-dan 28 Selsiya gradusqacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 13-dan 27 Selsiya gradusqacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 14-dan 27 Selsiya gradusqacha. Xotanda hava bulutli, temperatura 15-dan 26 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanib, azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 8-dan 16 Selsiya gradusqacha bo'ladi. Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitimqi programmamizning tarjimonlari Mikray Usman, Arzugul Xoliq, Wang Suji, muharriri Madina Mardan, Muhammad Aval, mas'ul muharriri Zulxumar Qurban, diktorlari Nazim Muxlis bilan Patigul Masum. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganlarga rahmat. Silu shiting abonechilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, юқыр сіпәтлік тарақиятқа пұқты түрткі болыш керек тәп тәкітләнді. Чен Шаожан иғынғы реясәтчілік қылды.
1: Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік күріпсі 5-ші түркімді амма паш қылған 62 делоны Аттоным районның бежершігі тапшырды.
0: Birinchi faslda Xinjiang to'qimachilik kasbining qo'shilma qimmati bultirqa o'xshash mazgildagidan 22% ko'paydi.
1: 4-chi oyning oxirigacha Oqsu viloyati bo'yicha puxraviy korxonalarning qarz qoldiqi 97 milliard 800 million yuanga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 25.7% oshdi.
0: Madaniyat yodgorliklaridagi Jonghua millati o'rtaq gavdasi sayfamizda Beijing qadimiy shahri xarobisi bilan tanishib chiqamiz.
1: 2026 yillik qalb tashliq lonqisi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining yordam berguchi sodiyarlarga viviska tarqitish murosimi hamda musobaqa kiyimi bo'yicha e'lon qilish yig'ini o'tkazildi.
0: Amdi xabarlar anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti bugun tushdan burun yig'in ochdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning yezi iligi yeza dehqonlar xizmati to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Markazning nomratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni yezi kentlarni gullandirish bilan unumli jipsilashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Daimlashtirib dal joyda yordam berish, yo'lash xizmatini yaxshi ishlash, nomratlikdan qutuldirish o'tkilga hujum qilish natijasini sijil mustahkamlash, kengaytirishni zo'r siyosiy vazifa qilib, yordam berish, yo'lash xizmatining sifati, unumini o'ziksiz oshirib, ko'lamlik qayta nomratlashish, nomratlashish ko'rilmaslikdek tuvan chekni chin saqlab, yezi kentlarni umumyuzlik gullandirishning amaliy natijalari orqali Xinjiangning abadiy amillik ulidan puxtalash. Qayta nomratlashish, nomratlashishning doimliq oldini elish siyosat sistemasini takomillashtirib, 5 darajalik shujilarning mas'uliyatini chaqirib, hozir bor yordam berish, yo'lash mas'uliyat sistemasi, xizmat sistemasi, siyosat sistemasining umumiy jihatdan muqim bo'lishini saqlab, turli tadbir o'rinlashtirmalarni amaliylashtirib, unum yaratishga turtki bo'lish. Daimliq dal joyda yordam berish, yo'lash xizmatining unumini umumyuzlik oshirib, qayta nomratlashish, nomratlashishning oldini elish obyektlarini dal joyda farqlandirish va tez inkas qaytarish mexanizmini takomillashtirib, boldir bayqash, boldir arlishish, boldir yordam berish, yo'lashga haqiqiy kafolatlik qilish. Ravaj topquzish shaklida yordam berish, yo'lash tadbirini yanamu kuchaytirib, nohiyalarning iqtisodiy taraqqiyotini zo'r kuch bilan qo'llab, o'zgacha kasblarni sharoitga qarab zo'raytirib, dehqonlar bilan birlashish, dehqonlarni yetaklash mexanizmini takomillashtirib, ishqi o'rinlashtirish orqali yordam berish, yo'lash salmoqini zo'raytirib, ishqi o'rinlashtirishning sifati va muqimligini oshirib, har millat amasining kirimini oshirib, beyishini ilgari surish kerak. Yig'inda Avtonom rayonning 15-5 yilda Osiyo Yevropa oltin yo'li va g'arbga etib etish ko'rik beshi istiqomi, butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kafolat bazasi, butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvichilik mahsuloti muhim ta'minot bazasi barpo qilishga munosabatli yirik plani muhokama qilinib qarab chiqildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 jo'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, mavqeni davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, izchillashtiriladigan, amaliylashtiriladigan siyosat tadbirini cho'nqur muhokama qilib, davlat strategiyasi umumligiga mulozamat qilishga Xinjiangning texmu ko'p kuchini qo'shish. Xinjiangning rayon xarakterlik etivetish strategiyasini davlatning g'arbga etivetish umumiy joylashtirmasiga kirgizib, yuqori saviyalik sirtqi etivetishni sijil kengaytirib, nuqtaliq etivetish supsi barpo qilishni tezlatib, Jongu Xinjiang erkin savdo sinoq rayonini yuqori o'lchamda qurib, aloqani ravonlashtirish cho'ng yo'lini kuchab mukammallashtirib, quruqlik, dengiz, osmon, to'r birgalashgan aloqani ravonlashtirish saviyasini umumyuzlik o'stirib, sirtqi yuzlangan kasb joylashtirmasini a'lolashtirib, port iqtisodiy yetishtirib va zo'raytirib,

0: ish bo'limining boshlig'i G'jun mundaq dedi. Siliq tarab zich egirish liniyasi kirgizib, bu yilning keyingi yarmida ishga kirishtirishni, mahsulot qimmatimizni bultirga asosda 150 million yuan oshirib, 450 million yuan atrofiga yetkazishni mo'ljallardik. Birinchi faslda Abtinom rayonining yib, rax, ximiyaviy tala mahsuloti bultirqi shu mazgillikidan ayrimalda 17.1%, 40.3%, 52.3% ko'paydi. Avat nahiyasi mavqani boylik afzalligiga qo'yib, to'qimichilik kiyim-kechak kasb qurilmasini sijil a'lolashtirib, 2 million 300 ming urchiqliq yib egirish iqtidori, 4100 to'qish mashinasi, 5 million qur kiyim tikish iqtidoriga ega bo'ldi. Shinjang Huayu to'qimichilik fan texnikasi cheklik sherikti navbatda sinoq tariqasida ishlab chiqarish bosqichiga kirdi. Ah mayki tikishni asos qilgan bu korxona yip egirish, raq to'qish, kiyim tikish bir gavdalashgan mukammal kasb zanjiri shakllantirib, to'qimichilikning bozor raqobat kuchi va mahsulotning oshirma qimmatini ko'rinarlik oshirdi. Shu joydagi 5-chi amgak kuchlari kasb jihatida tarbiyalangandan keyin korxonada muqim ish qo'rilashdi. Shirkat xizmatchisi Nurgul To'xtimanda aytdi. 4500 yuan ish haqiman. Hozir kiyim tikish sexida guruhi boshlig'i bo'ldim. Bu yerda uzoqcha ishlab kirimimni oshirishni arzu qilaman. Shinjang to'qimichilik kiyim-kechak kasbining 2026-yildan 2035-yilgacha bo'lgan o'tira uzoq mazgillik taraqqiyot yirik planiga asosan texnik to'liq muqim ish qo'rilashtirib kirimni oshirishni yetakchi. Paxta to'qimichilik kasb zanjiri, neft ayirish, ximiya sanoati, to'qimichilik zanjiri barpo qilishni tutqa. A'lo sifatlik paxta, paxta yib bazasi va g'arbga yuzlangan bozorni asos qilgan to'qimichilik kiyim-kechak pishiqlash bazasi barpo qilishni kuchash nuqtasi qilib, Shinjangcha o'zgichilik va afzalligiga ega zamonaviy to'qimichilik kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi.
1: Stansimiz xabari. Devletning ko'mir boyligi mo'l muhim rayonlarining biri bo'lgan Qumil shahri texnikada yangilik yaratish orqali ko'mir ximiya sanoatining darajasini yirik etishdan inchka pishiqlashga o'stirib, ko'mir, may, gaz, tok butun zanjirining qimmat yuksilishini amalga oshirdi. Qumil shahri fan texnikada yangilik yaratish korxonalarini qaratmalik kirgizib, ko'mirni yirik pishiqlash jarayonida chiqadigan seriq ko'mir gazdan aylanma foydalandi. Vekillik tur bo'lgan Qumil Guanghui muhit asrash fan texnikasi cheklik sherikining seriq ko'mir gazidan 400 ming tonna etilen glikol elish turi davlatimizda seriq ko'mir gazidan etilen glikol elish texnikasini amaliy qo'llanishning muqaddimasini echib, seriq ko'mir gazini go'yarga aylantirib, seriq ko'mir gazidagi xlor, koks mey qatorliklarining uskunini chiritish va to'sib qo'yish masalasini texnikada yangilik yaratish orqali hal qildi. Бұрын пат-патлы тоқтап қалыдыған үскінілер бейхеттер мұқым, юқыр үнімлік ұзақ үршідіған болды. Қумыл Гуанхуй мұйт асыраш пән техникісі чәклік жүркітінің муавын баш инженері Ян Мен мұқпырға мұндақтыды. Этілін геликол ішіліп чықырышта нитрат кислотасы сәрпияты юқыры, айланың су температурасы юқыры, төвен бесімлық пар артық болыштек боғымы халет мәселесіні хәл қылыш үшін мәқсус техника алмаштырып, ішеншілік техника лайыхасы төздік. Ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqot hamkorligini davomli cho'nqirlashtirib, texnik ko'p tadqiqot natijasini aylantirib qo'llanishga turtki bo'ldik. Ko'mir boyligini inchiki ximiya sanoati mahsulotiga aylantirishga turtki bo'lgandan boshqa cho'ng aylanishga ham turtki bo'lish kerak. Shinjang Shinyi Tanning muhit asrash fan texnikasi poychaklik shirkati har xil hunar san'at qurilmasi orqali ko'mirning unumlik tarkibidan to'liq foydalanib, ko'mir, karbon, may, gaz, tok, issiqlik, ximiya kasb zanjiri shakllantirib, energiyadan universal foydalanish nisbatini 85%dan oshirdi. Shinjang Shinyi Tanning muhit asrash fan texnikasi poychaklik shirkatining bosh direktori Hu Zhigang mundaq dedi. Бүтін зәнжір техникасыда еңілік ярытып, епі қалқылық техники системсі шәкілләндіріп, кәсіп районының юқыры иқынадығы төт көксілаш қарханысының қошымчы мәсулаты болған көмір ғазыны мұқым еғіп, қаттық ташландықтың универсал пайдалыныш нәсіптіні 100%-ге еткізіп, елда көмір химия санайтыдың чыққан 600 мың тонна нефіт тәркіплік керексіз суыны бір тарап қылып, керексіз суыны еғівеліп, қайта пайдалыныш нәсіптіні 98%-тің ашырдық. Qumul şəhri kömür ximiya sanayiti bilan yeşil tok, yeşil hidrogen, energiya saqlash, karbon tötoksidini yig'ib olib foydalanish, pechatlab saqlash qatorliqlarining bog'limi

0: 6 sayohat liniyasini yo'lga qo'ydik. Bir qism musobaqa ko'rish nuqtalari ta'sis qilindi. Bu orqali sayohatchilarning musobaqani yaqin oraliqdan ko'rishiga qulaylik yaratildi.
1: Eh, ona vatan. Siz mardoni chillab tong quyoshini sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib davr boran chapqullarga mardoni yuzlangan g'oyat zo'r ajdaho. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.